0: 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, dolgo sem razmišljal, s katero pismijo bi te pospremil na tvoj dopust. In sem gotovil, da je samo ena.
1: Ja, samo jaz nisem kreten, veš.
0: Bi moral kaj reči zajedno?